0: वो हीचो ले लो ते है ने ना वेरा
1: पापा नीनी शुशु निन्ना पाका एकोरीता महिकुमा तेने उश्कोलान इन्ते कोई साथेने अन्ना की वोत
0: ओ मनाका हिंको निमालिहेम हायोला किनाया वापे हमा खुपा अमनाकु लेनो लेलो
2: मुकी ना मनाकु
1: पापा
2: Ki mwanako epra mahiku ya festa ho?
0: Hoi mwanaka, onna ponela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanako onamo kadhire okala no ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Niruni Berta alaka no chimaka uliwini. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, Berta, juju, Berta.
1: Berta, ganyara.
3: Berta, Berta, Berta.
2: Kineme lawira weano Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku wonanto olele kivinya ni kuru kinaveasha kwera sisiano muje so sipasipasha nikani kani mukaleo ni murejeleni so sipasha okalosha no chunasha
4: my sabo my vida
5: tanto amor
4: my vida
6: Mai sabo, mai vida. Ah! Nithela bitharo sabo holo. Sinihala wohi vani mare. Wo waslej. Ni diamond. Oto. Machuna ka wora tia unyanya. Ho hihi wa. Muju ha hihi wa wora. Marenka sela morwa. Mpaji he. Mukirati. Nahana go barerya nai. Nahana go lojana nai.
7: Auzimiki.
6: Masinyuano mwa chuna ka mwerano yele no sivelana.
7: Moto.